0: deri.
1: Amen.
0: E so pe yo deri.
1: Yo deri.
0: Daddy, e so pe yo deri.
1: Yo deri.
0: Oro lori omo mi yen. O ma deri.
1: O ma deri.
0: Oro lori ise mi yen.
1: Lori ise mi.
0: O ma deri.
1: O ma deri.
0: Oro nti mo nla koja.
1: Nti mo nla koja.
0: Lori agbo ara mi.
1: Lori agbo ara mi.
0: O ma deri.
1: O ma deri.
0: Aisan ya oni pa mi.
1: Aisan ya oni pa mi.
0: O ma deri.
1: O ma deri.
0: Bese yen oni bori.
1: Bese yen oni bori.
0: O ma deri.
1: O ma deri.
0: Ogun yen oni bori mi. O ma deri.
1: Ti
0: David deri.
1: Ti David deri.
0: Temi na ma deri. Ti Job deri.
1: Job deri.
0: Temi na ma deri.
1: Eberu
0: meta deri. Temi na ma deri. Ti Daniel deri. Temi na ma deri. Ila koja mi. Gboro Oluwa. Mo ma bori re. Ila kojo omo mi. Gboro Oluwa. A ma bori re.
1: Lato ni
0: lo. Eje Jesu. Beja waja. Oruko Jesu. Aye wa lowo. Ma je mu Jesu. Mo wa tu asile.
1: Mo wa tu
0: asile. Be ni yo ri. O ti se be. Gbogbo en ton sami. Ami ni o tele oro yin. Gbogbo en ton sami. Ami ni o tele oro yin. Oro yin o deri o. Be lo ma ri. To ba ti fe koro o deri. Number 1. Korira ogun yen. Number 2. To ba ti korira e. Be gbese igbagbo. Matthew. O beri onisun e. O na gburo Jesu. O le gbese. Lo je to gbese. Ona dena. Ileri de se. I